Hi, siak ni Teresita, miyembro ditoy Suri Church of Christ, BC, 150-42-92nd Avenue. Agim imbita kada kayo nga makitipon kada kami nga agserbi kina Apo Dios. Ditoy a lugar nga nasayaat apag gimungan.